0: Daniel og Markus.
1: Hallo, hallo, hjertelig velkommen til deg som hører på. Siesta er programmet du hører på. Det er meg og Daniel, vi er hallo. På plass. Hallo. Anna Folkestad er dessverre ikke her. Hun har jo blitt kidnappet av ørn og kom seg ned fra rede i går. Men hun skulle kjøpe seg en brus i en brusautomat, og brusen kom ikke ut. Den satte seg fast inne der, kilte seg fast. Så hun har prøvd å klatre inn i brusmaskinen for å få den ut, og nå er hun fanget der inne. Så det gjør at vi har fått en vikar. Vi har fått med oss deg. Nå burde jeg visst hva etternavnet ditt er, men det er Janne Monsson Tveit.
2: Monsen,
1: ja. Som i Lars.
3: Ja.
1: Ja. Du er da Daniels forlovede.
3: Det er
1: jeg. Ringforlove, sånn.
3: Ja.
1: Og du sitter med en Midnight Sky, det vil si Midnight Sun-genser av Sara Larsson.
3: Ja.
1: Larsson.
2: Og da vakler du, Markus. Du er veldig glad i Sara Larsson. Du har sagt at du kysser under midnattsola.
1: Nei, det er ikke sagt. Jeg har sagt at når du spiller Blue Moon, så sier jeg at jeg vil ikke hatt noe imot å kysse deg i mørket, var det jeg sa. Og det er det mest creepy jeg har sagt på radio.
2: Blue Balls, og så videre.
1: Ja, jeg vil ikke kysse henne under dine Blue Balls, Daniel. Janne, vi har jo tre faste spørsmål til våre vikarer.
3: Ja.
1: Det er, hva er livretten din? Hvilket mytologisk skapning
2: mytologisk.
1: Ja, er du mest redd for? Og hva er siste spørsmål, Daniel?
2: Hvem er mest glad i, men du trenger ikke å svare på det. Altså, her på raden.
3: Favorittrett, tror jeg, mapo tofu. Er det dette? Kinesisk sterk rett.
2: Flotte seg.
3: Sånn som man sitter og svetter av,
1: ja.
3: Men så smaker så godt at du ikke klarer å slutte.
1: Ja.
3: Vet ikke om du har vært borte det.
1: Mat som man svetter av, man ikke klarer å slutte. Jeg har vært borte i begge deler. Hvert måltid for meg er et svettemåltid.
3: Ja. Mytologisk. Jeg vet ikke om det er mytologisk, men veldig redd for dodraugen.
1: Det er mytologisk, så det synger etter.
2: Oh, ja.
1: Heidi Mo, min samboer, hun svarte en snegle med spyd, som ikke er mytologisk på noen nivå. Så dette var helt riktig, da. Ja.
3: Og mest glad i, akkurat nå er mest glad i Erling. Breit
1: Haaland. Jeg trodde det var han der, han på Gjøvik som sier «Slippe meg!»
2: Hette
1: han
2: Erling.
1: Jeg tror ikke det, men det var det jeg fikk opp i hodet mitt.
2: Men hvem er Bernt da?
3: Bernt Erling,
1: Slippemor. Ja, Bernt Erling, Slippemor. Det er hans fulle navn. Men vi skal vi skal ha en fullverdig siesta-sending, og vi skal til og med ha premiere på en ny spalt i dag.
2: Ja.
1: Denne første timen, den heter «Hva skal du i sommerspalten?»
2: Ja. Eller «Kan glede deg til
1: sommer». Så da har du som er på en jobb, og det er å sende inn hva du skal i sommer. Det kan være hva som helst, det kan være at du skal spise is. Det kan være hvis du har store planer, sånn som dere to skal jo til VM i morgen.
2: Ja, Norge skal til VM.
1: Ja.
2: Og vi har ro! Ro! Hvorfor slenger du ikke jeg på?
3: Ro deg ned.
1: Ja, du hadde en vits i kamera.
3: Ja.
1: Skal vi se noe mer?
2: Du, vi har fått en fredagshilsen, og vi.
3: Ja.
2: Og vi har to fredagshilsene i kamera, faktisk.
3: Ja. Nei.
2: I kamera.
1: To fredagshilsener inne i kamera.
3: Har vi en toløper?
2: Anna Helene Folkestad har vært så snill at selv om hun fanget brusetterbatten, så rakka å sende en fredagshilsen ifra en kjent og kjære kjendis. Vi aner ikke hvem det er. Og så har jo du også med en fredagshilsen.
3: Ja. Tenk hvis vi er samme person.
1: Hvis det skjer, da står alle planetene på rekke, sånn som i Hercules Disney-filmen fra 100 år siden.
2: 100 år siden.
1: Ja,
2: så, gi et hint da.
1: Gi et lite pip.
3: Om min?
2: Ja.
1: Oh, ja.
3: Det er en kjekkass.
1: Åh, Daniel.
2: Det er ikke meg.
1: Det er ikke deg. Nei.
2: Men først.
1: Så, først skal vi ha lysnist.
2: Faen, du kan ha den knapp.
1: Nå.
2: Smooth operator.
0: Siesta på P3.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.

0: Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet